Bila je to sonata u C-duru Josefa Haydna, slušali smo je u interpretaciji pijaniste Stanleya Hooglanda. Naredne minute ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

Slušali smo drugi stav Andantino iz klavirske sonate u A-duru Franca Schuberta. Izveo ga je pijanista Frank Vandelaar. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo prvim stavom sonate u B-molu, broj 3, opus 58, Frederika Chopina. Allegro maestoso. Dieter Goldman, klavir.

0: Nije greda, sve je tvoje slađe mi od meda.
1: Ne zna devile te odnijele, da ti sada oči pobijele.
0: Reci meho, ali istinu pravu, skuhaću ti burek i baklav.
1: Kad baš hoćeš, džemre u te puklo, kazat ću ti, pa puklo kud puklo.
0: Deder, deder, kaži, al šala na stranu, jesi li? Kad god bio uzija?
1: Jedno mi se i to zalomilo. Ne znam više nikad je to bilo.
0: Ako i to se događa, haram vočka svakome slađa. A koja te, meho, obenđija, koja
1: veliš? Zaboravih i ja.
0: Znadeš, lažeš, ali nećeš da kažeš, reci bolan obraz te u kaljo. Baš me briga s kojom si se valjo.
1: Kazat ću ti, nalet te ne bilo.
0: Ede, da čujem s kojom se to zbilo.
1: Sa Hajrijom, Allah jedan znade, nek joj džennet dobroj duši da.
0: Zar s njom, meho, ko bi vjerovao?
1: Dukat sam joj od meraka dao.
0: Dukat veliš, majko, moja mila.
1: Takva je pogodba nam bila.
0: Zemlja joj kosti izbacila.
1: Ma zašto, jadna? Ja sam joj ga dao i neka sam, nije mi ga žao.
0: Kaži pravo, majčine ti sjene. Zar je skuplja Hajrija od mene?
1: Šta bi s time da kažeš, Emina?
0: Slušaj dobro, ljubavi jedina. Njezin Adem tramvaj ga zgazio, 100 put mi je kradom dolazio. I sa mnom se mandaliti znao, a nikad mi ništa nije dao.
1: Aman, aman.
2: Hej, mladosti, lijepa li si, draga li si, jer si puna nježnih ruža koje tvoje doba pruža. Al ti ljudi znaju cijenu tek kad divne ruže svenu, kad prohuje tvoji dani kao poljem konji vrani.
3: Da je pamet u mladosti kao što je u starosti, to bi pobro bilo dobro. Jer bi svaku granu obro što ti slatko voće nudi i veseljem puni grudi. Ne bi kraj tih ruža sviju prošao ćorav kod očiju.
2: Al da su žabi krila.
3: I ona bi ptica bila.
2: Šta da radiš, prošlo bilo. Kao da se nekad snilo.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

jer ona zna da te voli jako i zna da zauvijek ti ostaćeš njen, jer ona zna da ti priča polako,

susret u igranom na Wanda Metropolitano stadionu bilo je 1-1. Madriđani su bili nešto bolji protivnik, ali je tim Mikela Artete uspio da ostvari rezultat koji ih zadovoljava pred večerašnji revanš. Arsenal igra odličnu sezonu, zajedno sa Manchester Cityjem, vode trku za titulu u engleskoj premijer ligi, a večeras bi mogli potvrditi borbu za pehar najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Ono što može da raduje španskog stručnjaka na klupi londonskog tima jeste pobjeda koju su tokom vikenda ostvarili na svom terenu. Savladan je Fulham sa ubjedljivih 3-0, a briljirali su Bukayo Saka i Viktor Gyökeres, koji će i večeras biti glavno oružje topnika. Arteta neće moći računati na Timbera, Havertza i Merina, dok je pod znakom pitanja norveški playmaker i kapiten Martin Ødegaard. Ukoliko preskoči ovu prepreku, Arsenalu će ovo biti prvo finale Lige šampiona nakon tačno 20 godina, a tada su poraženi od Barcelone 2-1. Sa druge strane, Atletico Madrid ima mnogo više iskustva kada su ovakve utakmice u pitanju. Oni su u prethodnoj fazi eliminisali Barcelonu, a u prvom susretu sa večerašnjim rivalom bili su bolji protivnik. Ipak, rezultat kojim dočekuju revanš ne može baš da ih zadovolji, ali su i u prethodnoj rundi kao gosti savladali Barcelonu, te i u Londonu vjeruju u podvig. Madriđani su tokom vikenda savladali Valenciju 2-0, te u dobrom raspoloženju dočekuju utakmicu sa Englezima. Za razliku od kolege na drugoj strani, Diego Simeone ima znatno više problema kada su povrede u pitanju. Sigurno neće moći računati na Barriosa, Nike Gonzalesa i Jimeneza, dok su pod znakom pitanja Giuliano Simeone i najbolji igrač i strijelac Atletico Madrida Julian Alvarez. Meč na Emirateu između Arsenala i Atletico Madrida počinje u 21 sat. Drugi revanš polufinala igra se sutra, sastaju se Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu bilo je 5-4 za Parižane. Na košarkaškim parketima večeras se igraju dvije utakmice do igravanja za Final Four Evrolige. Treću utakmicu u seriji igraju Hapoel Real Madrid te Monaco Olympiakos. Duel između Hapoela i Reala igra se u Bugarskoj, a kraljevski klub ima prednost od 2-0 stečenu u Španiji. U prvoj utakmici 86-82, a u drugoj ubjedljivo 102-75. Ukoliko večeras triumfuju, potvrdit će plasman na Final Four, a u slučaju poraza i četvrta utakmica igraće se također u Bugarskoj, gdje je Hapoel domaćin. Meč počinje u 18 časova. U drugom večerašnjem duelu sastaju se Monaco i Olympiakos. Grčki tim ima prednost od 2-0 u seriji iz Pireja, te ima priliku da već večeras obezbijedi plasman na Final Four. Meč počinje u 19:45. Preostala dva duela ove faze igraju se sutra, sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. 2-0 u seriji vode Fenerbahče i Panathinaikos. Za kraj dodajemo da je večeras na rasporedu i jedna utakmica play-offa regionalne ABA lige. Seriju otvara duel između Budućnosti i Kluža. U play-offu se još sastaju Dubai i Spartak, Crvena zvezda CD Vita Olimpija te Partizan i Bosna. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

0: Lejla Rešidbegović je u petom razredu osnovne škole otkrila ljubav za historiju. Antička mitologija i razvoj ljudske civilizacije njena je inspiracija i izvor znanja i mudrosti. Potiču je na duboka promišljanja i na izučavanje drugih kultura, a zato je potrebno poznavanje stranih jezika. Te je njemački jezik usavršila tokom školovanja u Berlinu, a engleski na ljetnoj školi engleskog jezika u Engleskoj. Planira postati univerzitetska profesorica na predmetu historija.
1: Ja sam Lejla Rešidbegović, idem u gimnaziju SSST, imam 17 godina.
0: Vi ste se školovali u Berlinu. Upoznajte nas s razlikama obrazovnog sistema i samog života u Berlinu i u našoj zemlji.
1: Pa ovako, naravno, u Berlinu je puno drugačiji obrazovni sistem. Tamo djeca imaju puno više slobode da se izraze, da istražuju neke svoje interese, nego što ovdje. Ovdje se više bazira na učenju i da se što više materijala nauči. Ja mislim da to iskustvo u Berlinu, ne sada mi trebamo svi slati djecu vani, nego da upravo od ove djece koja su bila vani i ljudi koji su vidjeli i naučili nešto vani, da trebamo da se sastanemo i da svo to znanje iskoristimo u našem sistemu, da i naša djeca imaju upravo te prilike ko i djeca vani. Dešavalo mi se i da me profesori pitaju i moji vršnjaci kako je tamo Berlin veliki grad i to sve. Ja mislim lekciju koju trebamo da uzmemo od zapada jeste da dajemo djeci slobode da se izraze, da kažu šta vole, da propituju svoje profesore šta to mi učimo, zašto učimo. Da imaju slobodu da se izraze. Mislim da djeci puno znači kako se oblače, koju muziku slušaju, da zapravo kroz muziku koju slušamo i kako se oblačimo možemo puno reći o sebi. I upravo djeci, ja mislim, pali taj način da se izraze, pogotovo danas sa socijalnom medijom.
0: Da li misliš da se kod nas nekako uglavnom fokusirano na sticanje znanja, a sve to drugo, pa i ta neverbalna komunikacija koja je jako bitna, da se apsolutno i ne govori o tome?
1: Slažem se sa tim, naše škole nude jako puno znanja i naši učenici vani kada odu imaju puno više znanja nego možda neko iz Njemačke ili iz neke druge zemlje, ali šta nam fali jeste ta individualnost, razvijanje karaktera kod djece, samopouzdanja. Ja znam od svojih vršnjaka iz iskustva da djeca kod nas možda i nemaju toliko tog samopouzdanja jer se kod nas jednostavno na tome ne radi.
0: Vi ste završili školu engleskog jezika u Engleskoj, pa imate i to iskustvo.
1: Jeste, završila sam školu engleskog jezika na Cambridgeu za C1 nivo, tako da pričam engleski. A to iskustvo mi je bilo fenomenalno, upoznala sam raznu djecu iz raznih drugih zemalja, razmijenili smo i kontakt, pričali o svojim iskustvima i svoje zemlje. Eto, dan danas, iako je to bilo prije par godina, još uvijek imam kontakt sa svojim prijateljima širom svijeta.
0: No, vaša velika ljubav je ipak historija.
1: Jeste, upravo. Za istoriju, iako puno ljudi kod nas kaže sa istorijom, sa društvenim naukama, nema posla, nema se šta raditi sa tim, ja zapravo ne vjerujem u to, ne volim kad se to govori mlađoj djeci, jer to uopšte nije istina. Ja sam zavolila istoriju u petom razredu sa mojom profesoricom istorije u Safet Bek Bašagić. Kad smo pričali o antici, o razvoju civilizacija, zapravo je istorija jedna velika priča iz koje možemo toliko puno naučiti. Meni je toliko žao kad vidim da se djeca možda ne interesuju za istoriju, kad je zapravo to je priča našeg naroda, ljudske vrste. Sve možemo naučiti iz istorije, naučiti iz naših grešaka, korektovati se da sutra budemo bolji.
0: Voliš antičku mitologiju i izučavaš je. Na koji način je to uticalo i mijenjalo tebe?
1: Mitovi, legende, jako volim mitologiju egipatsku, grčku, rimsku. Iz tih mitova ljudi su prije u antičkom dobu koristili te mitove da zapravo nauče neke lekcije, da razumiju bolje svijet oko njih. Mi sada se, ja mislim, možda i previše baziramo samo na nauku i na fakte. Mislim da fali te neke

0: kreativnosti, da djeca bolje uče kroz te neke priče nego kad im samo daš razlog i zašto je to. Kroz grčke mitove jako sam puno o tome čitala, ima toliko lijepih poruka. Ja znam da nekad roditelji možda i kažu da ti mitovi su preozbiljni, previše su napasni za djecu, ali ja 100% vjerujem u to da djeca, ako ih nešto interesuje, mogu da to razumiju, pogotovo sa pomoći profesora i roditelja. I stvarno, kroz tih priča mogu da ih prilagode svom životu i da upotrebe to svoje znanje iz tih priča u svom životu.
1: Ima li neki mit ili legenda koja je tebe baš dojmila?
0: Kao što sam rekla, volim grčku mitologiju. Mit o Sisifu mi je jako drag. Ja sam više to razumjela na način da mit o Sisifu je zapravo jedna metafora za cijeli život. Mi cijeli život moramo da tako nosimo taj neki kamen i možda će nam par puta pasti, ali mi se moramo ustati dalje ići. Isto tako, ja ne mislim da je bio nesretan zbog tog kamena. Mislim da je to ipak nešto o čemu možda ni ne razmišljamo. Mislim da se treba zamisliti da je Sisif zapravo bio sretan sa tim i da je kroz svu svoju, iako je to bila patnja, ipak našao neki užitak. I tako kad razmišljamo o tim nekim mitovima, možemo puno sebe motivisati. Ja mislim, sa socijalnom medijom postoji toliko narativa koji se guraju mladima i mladi se jednostavno sada ne znaju snaći s tim. Jako je teško znati šta ti želiš da budeš kad si toliko bombardiran informacijama svaki dan i tim raznim gledanjima na stvari, s kim se možda slažeš, možda ne slažeš. Onda na kraju se zapitaš s čim se ja to slažem, ko sam ja. Ali ja mislim da upravo sa socijalnom medijom ne trebamo je koristiti kao kritika sebi, da se mi uspoređujemo s nekim tamo, jer jedina osoba sa kojom se trebaš usporediti si ti sam, jer jedini si ti prošao kroz te neke svoje životne priče, niko drugi neće živjeti tvoj život. Trebaš biti individualan, originalan, naći šta to tebe zanima, probati razne hobije. Ja volim otići nekad prošetati sama, slušati muziku, sjest u park. Nekad možda i ne treba toliko te socijalizacije. Danas se više gura to da svi mi moramo da imamo neke super prijatelje, da smo non stop sa njima i da idemo na neke avanture. Ja mislim da je najveća avantura zapravo živjeti sam sa sobom.
1: Nekako je nametnut i uspjeh mladima. Roditelji, profesori, svi očekuju da budete najbolji iz svakog predmeta, a u stvari je uspjeh meni ovo upravo što vi govorite i način na koji razmišljate.
0: Što se tiče uspjeha, ja mislim da je ambicija jako lijepa stvar, trebamo biti ambiciozni, ali najvažnije je da sa karijerom koju na kraju izaberemo, sa našim poslom, da mi budemo sretni. To ne mora značiti da je nama cilj da budemo profesor na fakultetu ili da završimo doktorat. Ako bi ja, na primjer, sad bila najsretnija da prodajem cvijeće i ako bi svaki dan tu bila nasmijana, ja mislim da je to zapravo najveći uspjeh.
1: Lila, vi volontirate zato što želite da pomognete svojoj zajednici.
0: Jeste, volontirala sam na diplomatskom bazaru. Ovo ljeto planiram volontirati u historijskom muzeju. Volim pomagati. Mislim da našoj zajednici zapravo treba više ljudi koji vole da pomažu. Ja mislim da je svako u prilici da pomaže, pogotovo danas imamo jako puno slobodnog vremena i na ljetnom raspustu. I odvojiti samo malo tog vremena da zapravo pomognemo nešto. Moja mama je diplomata, tako da imam već tu nekog iskustva, ali taj diplomatski bazar, toliko toga se može vidjeti, a ljudi ne znaju da se to održava. Toliko različitih kultura, jezika, pa čak i hrane. Stvarno je jako lijepo otići na to. Jako mi je bilo lijepo iskustvo zapravo volontirati na tom diplomatskom bazaru.
1: Kako je to promijenilo tebe? Koje su tvoje vrijednosti? Kako bi sebe opisao?
0: Pa opisala bi na to da sam stekla prijateljstvo sa ljudima kod kojih sam volontirala, to je bila pakistanska ambasada. Jako dragi ljudi i stvarno sam zahvalna za to iskustvo i jednostavno biti tu, upoznat tuđu kulturu i poslije toga šetati po tom bazaru, možda kupiti nešto, pričati sa

0: tim ljudima, vidjeti njihova iskustva, kako je zapravo u njihovoj zemlji, možda kasnije. Baš se ono razmišljam da posjetim te neke države o kojima prije stvarno nisam razmišljala.
1: Mnogo je važan odgoj, posebno razgovori u porodici. Pošto je mama diplomata, zanima me koliko ima vremena za tebe i za razgovore s tobom, pošto si ti jako znatiželjna. Kako komuniciraš sa svojom mamom i koliko je važna porodica?
0: Ja i mama smo jako bliski. Ona je uvijek kroz moje djetinjstvo, šta god da je mene zanimalo, jako me je podržavala u svemu, davala mi prostora da ja pitam pitanja. Jako je bitno da se djeci dopusti da budu znatiželjna, da propitivaju sve oko sebe, jer upravo iz te neke znatiželje se budi i kasnije volja za nekom karijerom i ljubav prema učenju. Isto tako moram da spomenem svoju baku i djedu, koji su isto tako uvijek, što god da me zanimalo, nikad nisu rekli kao joj, nemoj sad da pitaš, nego zapravo uvijek sjednu pa mi objasni, pa pričamo o tome, o tim temama, što mislim da je stvarno krasno i volila bi stvarno da svako ima to iskustvo, da mu zapravo porodica ponudi toliko pažnje i ljubavi kao što su meni. Moj plan za budućnost je da studiram historiju i psihologija me zanima. Volila bi da ostanem na fakultetu kao asistent, kasnije kao profesor, jer stvarno želim da se više priča o historiji, jer toliko toga možemo naučiti iz historije i toliko je bitan kao predmet sve što se ikad dešavalo i svaku lekciju možemo već naučiti iz historije. Poruka za mlade jeste da budeš sasvim svoj, da te ne bude stid, da budeš ono što jesi, da pred svojim vršnjacima budeš dobar i fin. I možda da mladi trebaju da uzmu više vremena za sebe, nego da samo se druže sa prijateljima, razmišljati sam o budućnosti. I ne treba se toliko sekirati možda o budućnosti, više na to gledati kao neku avanturu.

ostajem posle svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Korner.
1: Još jedan veliki pozdrav i dobrodošlica u novo izdanje emisije Korner, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine, i naravno preporuka da nas i dalje gledate i pratite i slušate putem BHT1 i BH Radio 1. Kada je u pitanju ova emisija, ona će biti nešto drugačija u odnosu na sve one prijetune koje ste imali priliku gledati do sada, a razlog je što nećemo imati klasičnog gosta, nego ćemo se prisjetiti nekih gostiju i nekih bendova koji su prošli kroz ovu emisiju, nekih pjesama koje su izveli u ovoj emisiji. Evo da kažem, 5 sezona emitovanja je iza nas, veliki broj gostiju je bio u ovoj emisiji i to je veliki broj pjesama, fantastičnih numera, i mislim da je prava prilika da se prisjetimo samo neki od njih. I ono što je bitno da kažem, da svi ti gosti u ovih 5 sezona emitovanja su na svoj način doprinijeli da ova emisija bude jedna od najboljih muzičkih emisija u Bosni i Hercegovini, a mogu reći slobodno i šire. I hvala im na tome, a mi ćemo tim putem nastaviti i dalje. Zato ostanite, cijenjeni gledaoci, slušaoci, i dalje uz nas i uživajte.

0: Jugoistočnom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događanjima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. Slušamo njegovu izjavu.
1: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, solidarni i konkretni i
2: spontani
1: i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan danas i ono kad se vidimo kod da se nikad nismo ni rastali.
0: U Bihaću i Trebinju je 19 stepeni, Sarajevu 20, Tuzli, Zenici 22, Mostaru i Sanskom mostu 23, Banja Luci 24 stepena.
3: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Zbog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik od 18 sati će za saobraćaj biti zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. Na graničnim prelazima putnička vozila uglavnom čekaju do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Amir Suže.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. U prvom revanš susretu polufinala na Emiratesu u Londonu sastaju se Arsenal i Atletico Madrid. U prvom susretu igranom na Wanda Metropolitano stadionu bilo je 1-1. Madriđani su bili nešto bolji protivnik, ali je tim Mikela Artete uspio da ostvari rezultat koji ih zadovoljava pred večerašnji revanš. Arsenal igra odličnu sezonu, zajedno sa Manchester Cityjem, vode trku za titulu u engleskoj premijer ligi, a večeras bi mogli potvrditi borbu za pehar najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Ono što može da raduje španskog stručnjaka na klupi londonskog tima jeste pobjeda koju su tokom vikenda ostvarili na svom terenu. Savladan je Fulham sa ubjedljivih 3-0, a briljirali su Bukayo Saka i Viktor Gyökeres koji će i večeras biti glavno oružje topnika. Arteta neće moći računati na Timbera, Havertza i Merina, dok je pod znakom pitanja norveški playmaker i kapiten Martin Ødegaard. Ukoliko preskoči ovu prepreku, Arsenalu će ovo biti prvo finale Lige šampiona nakon tačno 20 godina, a tada su poraženi od Barcelone 2-1. Sa druge strane, Atletico Madrid ima mnogo više iskustva kada su ovakve utakmice u pitanju. Oni su u prethodnoj fazi eliminisali Barcelonu, a u prvom susretu sa večerašnjim rivalom bili su bolji protivnik. Ipak, rezultat kojim dočekuju revanš ne može baš da ih zadovolji, ali su i u prethodnoj rundi kao gosti savladali Barcelonu, te i u Londonu vjeruju u podvig. Madriđani su tokom vikenda savladali Valenciju 2-0, te u dobrom raspoloženju dočekuju utakmicu sa Englezima. Za razliku od kolege na drugoj strani, Diego Simeone ima znatno više problema kada su povrede u pitanju. Sigurno neće moći računati na Barriosa, Nike Gonzalesa i Jimeneza, dok su pod znakom pitanja Giuliano Simeone i najbolji igrač i strijelac Atletico Madrida Julian Alvarez. Meč na Emiratesu između Arsenala i Atletico Madrida počinje u 21 sat. Drugi revanš polufinala igra se sutra, sastaju se Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu bilo je 5-4 za Parižane. Na košarkaškim parketima večeras se igraju dvije utakmice do igravanja za Final Four Evrolige. Treću utakmicu u seriji igraju Hapoel Real Madrid te Monaco Olympiakos. Duel između Hapoela i Reala igra se u Bugarskoj, a kraljevski klub ima prednost od 2-0 stečenu u Španiji. U prvoj utakmici 86-82, a u drugoj ubjedljivo 102-75. Ukoliko večeras triumfuju, potvrdit će plasman na Final Four, a u slučaju poraza i četvrta utakmica igraće se također u Bugarskoj, gdje je Hapoel domaćin. Meč počinje u 18 časova. U drugom večerašnjem duelu sastaju se Monaco i Olympiakos. Grčki tim ima prednost od 2-0 u seriji iz Pireja, te ima priliku da već večeras obezbijedi plasman na Final Four. Meč počinje u 19:45. Preostala dva duela ove faze igraju se sutra, sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. 2-0 u seriji vode Fenerbahče.

0: Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. U prvom revanš susretu polufinala na Emirate u Londonu sastaju se Arsenal i Atletico Madrid. U prvom susretu igranom na Wanda Metropolitano stadionu bilo je 1-1. Madriđani su bili nešto bolji protivnik, ali je tim Mikela Artete uspio da ostvari rezultat koji ih zadovoljava pred večerašnji revanš. Arsenal igra odličnu sezonu, zajedno sa Manchester Cityjem, vode trku za titulu u engleskoj premier ligi, a večeras bi mogli potvrditi borbu za pehar najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Ono što može da raduje španskog stručnjaka na klupi londonskog tima jeste pobjeda koju su tokom vikenda ostvarili na svom terenu. Savladan je Fulham sa ubjedljivih 3-0, a briljirali su Bukayo Saka i Viktor Gyökeres, koji će i večeras biti glavno oružje topnika. Arteta neće moći računati na Timbera, Havertza i Merina, dok je pod znakom pitanja norveški playmaker i kapiten Martin Ødegaard. Ukoliko preskoči ovu prepreku, Arsenalu će ovo biti prvo finale Lige šampiona nakon tačno 20 godina, a tada su poraženi od Barcelone 2-1. Sa druge strane, Atletico Madrid ima mnogo više iskustva kada su ovakve utakmice u pitanju. Oni su u prethodnoj fazi eliminisali Barcelonu, a u prvom susretu sa večerašnjim rivalom bili su bolji protivnik. Ipak, rezultat kojim dočekuju revanš ne može baš da ih zadovolji, ali su i u prethodnoj rundi kao gosti savladali Barcelonu, te i u Londonu vjeruju u podvig. Madriđani su tokom vikenda savladali Valenciju 2-0, te u dobrom raspoloženju dočekuju utakmicu sa Englezima. Za razliku od kolege na drugoj strani, Diego Simeone ima znatno više problema kada su povrede u pitanju. Sigurno neće moći računati na Barriosa, Nike Gonzalesa i Jimeneza, dok su pod znakom pitanja Giuliano Simeone i najbolji igrač i strijelac Atletico Madrida, Julian Alvarez. Meč na Emirateu između Arsenala i Atletico Madrida počinje u 21 sat. Drugi revanš polufinala igra se sutra, sastaju se Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu bilo je 5-4 za Parižane. Na košarkaškim parketima večeras se igraju dvije utakmice do igravanja za Final Four Evrolige. Treću utakmicu u seriji igraju Hapoel Real Madrid te Monaco Olympiakos. Duel između Hapoela i Reala igra se u Bugarskoj, a kraljevski klub ima prednost od 2-0 stečenu u Španiji. U prvoj utakmici 86-82, a u drugoj ubjedljivo 102-75. Ukoliko večeras triumfuju, potvrdit će plasman na Final Four, a u slučaju poraza i četvrta utakmica igraće se također u Bugarskoj, gdje je Hapoel domaćin. Meč počinje u 18 časova. U drugom večerašnjem duelu sastaju se Monaco i Olympiakos. Grčki tim ima prednost od 2-0 u seriji iz Pireja, te ima priliku da već večeras obezbijedi plasman na Final Four. Meč počinje u 19:45. Preostala dva duela ove faze igraju se sutra, sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. 2-0 u seriji vode Fenerbahče i Panathinaikos. Za kraj dodajemo da je večeras na rasporedu i jedna utakmica play-offa regionalne ABA lige. Seriju otvara duel između Budućnosti i Kluža. U play-offu se još sastaju Dubaj i Spartak, Crvena zvezda Cedevita Olimpija te Partizan i Bosna. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Muzika dana, BH Radio 1.
3: Mirza Selimović predstavio je još jednu pjesmu koju je napisala Beba Balašević. Nosi naziv Ne znam nikog poput tebe, a posvećena je bebinoj majci Oliveri i Mirzinom ocu Fudi. Mirzu slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Ne znam nikog poput tebe.

0: A gdje ti je suprug?
1: Čeri. Da, pa nije. Ne znam oče.
2: Moj sin je uvijek bio tačan, jer je tako i odgojen.
1: Svakako.
2: Jeste?
3: Ma nemojte, molim vas. A sada spušta da ovoliko čekamo.
1: Dobro,
3: možda sam ja loše postupio, ali sam Veru odgojio da bude ponosna.
2: I ona je jedna pristojna djevojka.
1: Moj sin je isto pristojan. Pa prekinite već jednom. Prekini, varno ne razumijem. Dobro, ko je posljednje vidio mog sina?
2: Ja.
1: Vi.
2: Ja sam ga vidio. Pravi Ludorije sa nekakvim psom u sali za vjenčavanje.
1: Spada, spada! Sa Dejzinim psom! Dejzinim da?
2: Ma otkud vam to, draga moja?
1: Pa on mi je sam to rekao. Evo ga, evo ga! Vidite da je to Dejzin pas!
2: Sad je Dejzin pas ovdje?
1: Dejzin pas.
2: Onda je i Dejzi u blizini.

0: ja. A recite mi, molim vas, zar je vaš sin poznavao Daisy?
1: Koliko mi je poznato, samo površno. Zapravo ne znam, ne.
2: Zašto zaobilazite? Zašto zaobilazite? Bila mu je ljubavnica, kao i tebi, oče. A i vama, čika Kalmane. Da, da.
1: Verice, vi ste... Vi ste vrlo neobična djevojčica. I na vašem licu s mongoloidnim crtama vidim da ste vrele krvi. Da, da, vrele krvi. Recite mi, odakle potičete?
3: Ja sam iz pozorišne ulice. A moja supruga je iz Segedina.
1: A, Segedinka. Segedin je topionica naroda.
4: Svakako.
1: Molim, možete li mi nešto pobliže reći o vašim precima?
4: Da.
3: Pa,
4: da.
3: Ne znam, ali vjerovatno su bili kujundžije, bravari ili kubikaši.
4: Da. Da.
1: Znači, iskonski pebejci. Dragi prijatelju, ja mislim da ste vi... Da, okrenite mi profil.
4: Da,
1: izvolite. Da, da. A vidim da je vaša supruga...
2: Moji su oduvijek radili u fabrici i učestvovali u radničkom pokretu od njegovog pokretanja.
3: Ja te upozoravam, molim.
1: Molim vas, pa šta vam je odjedno?
2: Molim te,
4: nemojte.
1: Pardon, evo mog sina. Kalmane? Kalmane?
5: Kalmane, za Boga sine, šta se s tobom dogodilo? Šta si uradio sa lice?
6: Ja?
1: A ti?
5: Kalmane,
1: šta je?
5: Ali Kalmane, imaš 4 nosa.
6: Isuše i Mario, sam ja?
5: Ti, Kalmane.
6: Gdje?
5: Pa, jedan na čelu, a dva na obrazi. Jo, što si ružan, Kalmane. Sine moj, ne šali se.
6: Oni su meni stavili svoje noseve.
1: Da su neki stavili svoje noseve, ali ko?
5: Ko?
1: Ko?
5: Ko?
1: Ha, ko? Meni je situacija jasna. Pretpostavljao sam da te nešto sprema prije mene, ali su mogli doznati da će danas biti vjetanje večeri. Da mi kompromituju zeta. Nije ni tako loša ideja.
2: A ko su to oni?
3: Molim te, nemoj sad da se miješ. Ovo su stari razlijeni.
2: Ali molim
5: da se smiješ, za Boga.
2: Ja sam ti rekla da paziš, dragi. Koliko puta sam ti to ponovila.
3: Ovako im upati u klopku.
5: Kalmane! Pa ti...
1: Ma ne ometaj me sad. Zašto me burkaš?
6: Izvini, oče.
1: Šta?
6: Imaš jako... kiselkast miris. Ti se bojiš, ja to osjećam.
1: Naravno da se bojim, oni se ne šale.
5: Kako se ti usuđuješ?
3: Molim vas, smirite se. Ovo je upereno protiv mene.
5: Zašto protiv tebe?
3: Molim vas. I šta sad?
6: Ja znam. Ja najpametnije da odem i odstranim ovu operaciju.
5: Kako?
6: Jednostavno plastična operacija,
3: šta ne? Nikako, nemojte ga pustiti, molim vas, zatržite ga!
1: A mene nećeš uvaliti u neprilike,
3: Mene će uvaliti u nevolju. Ko ste vi, običan penzioner?
1: Neprijatelji
3: su uticajne ličnosti, molim vas.
1: Ja patim od stomačnih teškoća. Imam reumu. Bio sam interniran, zaveden sam u kartoteku kažnjavanih. Pa, da li da nabrajam dalje?
6: Imaš težak miris, odmakni se.
5: Pa, nisu to oni, to je Daisyno djelo.
3: Ma kakva Daisy?
1: Sine, dragi, mogu li ja s tobom ozbiljno porazgovarati?
5: Pazi,
1: tebi nisu jasne neke stvari. Ova igra nije bacanje graha.
6: Dobro, samo se malo. Ne ljuti se, ali mi tvoj miris mi smeta.
5: Kako možeš, sine,
1: ja
5: svom očetak?
1: Kažeš da je bila Daisy, dobro, vjerujem da tako misliš. Ali treba da znaš ovo. Ako je to učinila Daisy, ni onda to nije bila Daisy, razumiješ?
6: Nego ko?
1: Ko? Mogao bih navesti imena.
3: Ne, molim vas. Nikog ne navodite, jer ni ja ne navodim.
1: Dobro,
2: o čemu vi govorite?
3: Dobro,
2: o čemu govorite?
3: Ja ću da objasnim. Situacija je na izgled jednostavna. Kalmanu su unakazili lice i potrebna je operacija.
6: Da.
3: Ja sam bio u sličnoj
1: jednostavnoj situaciji. Ja, kad sam nevin sjedio u zatvoru. Pardon, pardon, ja. Tada čovjek traži jednostavna rješenja. Molba za pomilovanje, obnova procesa, podnošenje žalbe. Da. U tom slučaju i žurba ljekaru. Ali sve to ne vodi do cilja. Može samo da oteža položaj. Ja sam, na primjer, mirno sjedio. Ništa, nisam pokušavao.
2: I šta
1: se desilo?
2: Šta se desilo?
1: Mjesec dana nakon smrtne presude, ja sam oslobođen, a dan nakon toga sam postao direktor.
0: Znači, smirenost će biti nagrađena.
1: A kako?
0: Treba čekati, da. Ko ti je stavio te noseve?
2: Ko?
0: Aj će iskiti, ja? Nemojmo podleći provokacijama. Ovdje sačekamo kraj. Biće nekako, biće. Na kraju dođe do obrta, do meta.
1: Ispravno, sasvim ispravno. Dočekajmo rasle.
0: O, tako je, bravo, bravo.
1: Mislim da bismo već mogli jedni drugima da se obraćamo sa ti.
0: Pa da.
1: Dakle, djeco, da vi ne pijete.
0: E pa,
1: živjeli i u vaše zdravlje.
0: Ajde, živjeli. Na zdravlje nam.
2: Kalmane, znaš što mi je palo na pamet? Ajde, dođi, sjedimo tamo preko puta ovdje. Kalmane, mislila sam, što smeta ako imaš četiri nosa? Ja te volim i tako, ajde. Ajde, reci bilo šta. Ajde, počni već. Slušam te i mogu te pratiti. Može šta da kažeš, ja ću shvatiti, volim te, Kalmane. Ajde, počni, ajde, reci nešto,
6: Zamršeno.
2: Kalmane.
6: Prženice. Osjećam miris prženice na tebi.
2: Kalmane. Ja, znači prženica. Pa to je sjajno, da i
6: prašak za stjenice. Kako se zove?
2: Diditi,
6: to ustajao.
2: Šta?
6: Mamljen sam jer je valovito. Kao? Tebe kao bunar.
2: Ajde.
6: Teško je to razdvojiti, ti to ne možeš razumjeti, ja to ne mogu opisati. Besmisleno je, vidim sliku, zamagljena je. Kao neka zagušljiva sobanki, sobičak.
2: A ja?
6: Prži hljeb u nekakvoj sobici, u nekoj zagušljivoj prostori. U tebi. Didi. Ne u tebi. Na tebi. Više ne znam, svašta.
2: Ajde, dosta je bilo. Znaš, ovo me podsjeća na nešto.
6: Da, prženica od gljeba. Prženice i znoj već se oblikuju učenjem razlikovati.
2: Kalmane.
6: Ustajalost zatvorene zagušljive prostorije. To osjećam na tebi. Zagušljivi vazduh se miješa sa zadahom posteljine. Prljave posteljine.
2: Kalmane, oče. Pogledaj. Ovdje je naš nekadašnji podstanak.
1: On je stvarno ovdje, Bela. Bela, jesi li to ti? Šta radiš ovdje, moj Bela? Vi slavite. Pa sam mislio da zavirim malo kao svjedok na vjenčanju ili tako nešto znaš.
0: Evo je poludio.
2: Kakavo?
0: Odbučni je vetro, bacite u lice, u prilici.
6: Zato molim vas, kako? Kako sad mi, sad bi odjednom ništa ne pada na pamet.
2: Dragi, učini nešto, ja ću poludjeti.
0: Molim te, saberi se.
1: Hoćeš nešto da kažeš, Bela?
0: Naprijed, vetro, recite. Zbog vas sam crkao.
1: Bela, šta to govoriš? Dajte mi već jednom čistu čašu. Hoćeš li da piješ s nama, Bela?
6: Ne, hvala, ja ne pijem. Znajte da sam potresen što vas vidim. Vjerujte, strašno.
2: Znaš, i nas je dosta potreslo. Ovo sad, pa onda neke stare stvari. Za Boga, treba li ih sad potezati?
6: Da, baš sad. Daisy, od čega da počne? Koliko toga se desilo. Ovo se trebalo dogovoriti. Ja nisam spreman, Daisy.
0: Jao, kakva budala. Idite odavde. Ovoga je dosta. Idite.
1: Uvijek vidite utvare, nema ovdje nikog. Ne. Popijmo jednu za strah. Natočim, Kalmane.
2: Pustite nas sad, molim vas.
1: Da.
2: Stvar nije tako jednostavna.
1: Dobro. Samo vi razgovarate.
2: Kalmane, slušaj me sad dobro. Hajde, Kalmane, ja lično slučajem zašto su to uradili sad to.
6: A šta? Iz tebe kulja miris proženica.
5: Ja sam još malo prije predložila da ti ispričam. Sa vetrom sam bila u intimnim odnosima. Da, on je uvijek pržio hljeb u svojoj sobi, da.
6: Ne znam, ne znam. Odjednom je sve više mirisa koji se miješaju. Nesvijest se
5: ja, pa kalmane, to ćete izludjeti. O Bože, kakva sposobnost, izuzetna maštovitost. Pa na što je samo trošiš? E pa mene, kalmane, nećeš njuškati.
6: Nemoj ići, Vera.

0: Vera, vrati se. Vera, zlo mi je. Vera, Vera, sve mi se zbrkalo. Sve se pomiješalo, Vera. Vera, ne svijesti mi se.
1: Pusti me.
2: Eve, drovi ste lijepo doveli ovu situaciju na mrtvu tačku.
1: Dozvolili ste da nas jednostavno negiraju.
2: Moramo se svi odjednom pred njima pojaviti.
1: Dobro, ali brzo, brzo dok je Kalman s njom.
3: Osjeća se, osjeća se, ovdje je, ovdje je.
4: Šta to radi? Ma, opomenite ga, molim. Ja šta radi?
3: Možda je ovdje. Evo ga, evo ga.
5: Opomenite se, sine. Pa šta misliš, gdje se nalaziš? Pusti mi.
1: Nastavi, nastavi, samo nastavi. Nastavi.
5: Sad je dosta. Kalmane, nastavi. Kalmane, siđi s mene.
1: Nastavi, Kalmane, nastavi, ne prekida.
5: Uvalaj ga. Uvalaj je lup.
1: Kalmane.
5: Pa barem ti.
1: Kalmane,
3: kafa, kafa, kafa, krv, sekret, mesna čorba, zemlja, zemlja, benzin, benzin, konj, cigara, nikotin, nikotin, nikotin, mnogo, mnogo nikotina, puder, kreć, prlavojeni zidovi sobe, ljeto, lipovo, drvo, trstika, ujem, kiselo. Kiselo, jako kiselo, jako kiselo. Oče, oče, čega si se toliko bojao u toj sobi?
2: Mene, Poremba Zoltan.
6: Zdravo, Poremba. Kako si ti dospio ovdje?
2: Ostavimo to sada. Daisy, Bela.
7: Zdravo svima.
6: Pa, smjestite se.
7: Hvala.
6: Kad ste već tu. Ma, neka nekom šutka umrci. Ma, vidi sad, vi ukrije se omaćavo da ga nosi, molim vas.
5: Kalmane, Kalmane, dosta je. Psiću, lezi, psiću, čuješ li?
7: O, ne.
6: Tako, tako, tako, tako, uhvati ga sprije da ja ću za nogo.
1: Sprije ga, dajte ga smirite za...
6: Tako, tako. A sad... Ajde da popijemo jednu, zato što smo se uplašili. E pa onda, živio mladi par.
8: Uzdravlje
6: vam. Preporučujem da sipamo vodu u čaše.
2: Odlično. Vidim da ti je jasno zašto smo ovdje.
6: Mene nećete zaplašiti. Primi to na znanje.
4: Ne, ne, ne, ne, nemoj, nemoj. Pa oni ne prijete. To je samo razgovor, ne, da, jeli? Ali... Bela je ovdje zato što smatra da ima neke račune sa mnom. Gdje sam li u pravu vetro.
8: Tačno, ali ne samo ja i ne samo s tobom.
2: Evo, tome se radi.
4: Daj, i meni se čini, ali... I mi bismo imali što što da kažemo vama.
2: Nama?
6: Oh. Da. Ovaj. Pa bit će dosta da te podsjetim na aferu Amišić i na tvoju ulogu u njoj. Aha. Ako mi sebe obavezujemo na javnu samokritiku, da, onda je s pravom očekujemo i od drugih. Nije li tako?
4: Tako mi? Ja sam 1943. Da budem tačan, 17. novembra. O tebe, Bela. Saznao da namjeravaš napustiti zemlju. A bila je javna tajna da sam bio uz tebe i u Šomlajevom procesu.
6: I 1956. si me isto tako podsticao.
4: Pošto zbog jazberenja ipak nisi otišao, primio sam tu svoju kuću preuzevši time rizik.
6: Ma kako da se prljavo jazberenji punio? Jasno je da se ni on nije osjećao previše siguran u sedlu. Jer sam i ja o tome imao šta da kažem.
4: Trenutak, molim vas, samo glasno razmišljam.
6: Na proces jazberenju Paškereti ćemo se još vratiti.
4: Pretpostavljam da smo među prijateljima, sa kojima nas je povezao život, zajednički problemi. O Dejzi neću sad da govorim. Jer nju je sudbina bacila u tuđinu, pa je s tim manje i upoznata.
1: Ti imaš najmanje prava da to kažeš. Pogotovo to da nisam bila kod tuđa.
2: Lakše, Daisy, ne ometaj diskusiju.
1: Misli li lud, Zoltane?
2: Ova razmjena misli bi mogla najzad da donese plod.
4: Pa da.
2: Da. Damnašnja bolna pitanja treba da dobiju odgovor. A ti sada truješ atmosferu.
1: Ja nisam zato došla ovdje.
6: A neko zašto, Daisy? Pa ja sam odavno čezno za ovim. Naći se za velikim zajedničkim stolom sa bivšim prijateljima i neprijateljima, koji više nisu ni prijatelji, ni neprijatelji, doći najzad do

Kalman, čuješ li? To sam ja, Vera. Volim te. Sve će biti u redu. Ja sam tvoja žena. Prvo smo se vjenčali. Nekad te sad nije briga ni za koga. Samo za mene. Slušaš li? Ajde, misli na nešto ugodno. Čekaj, šta da kažem? Misli recimo na to da ćemo zajedno živjeti kad ozdraviš. Da, mislim da će ti to pomoći. Uhvati se za tu misao i ne boj se. Zamisli, stanovat ćemo u potpuno komfornom jednostavnom stanu i mnogo ćemo šetati. Ljutiš li se na mene? Pa joj nisam ništa uradila, bila sam malo neskromna, ali sad više nisam takva. Prohtjevi su mi mali, neću više nevolja. A dok ti budeš u bolnici, namjestit ću stan. Znaš tata je obećao da će mi novčano pomoći? U rovnoj kući domu sam vidjela lijep ormar. Imat ćemo i lijep krevet i najmanje dvoje djece. Vodit ćemo ih u kino. O Bože, to će biti divno. Ići ćemo na duža turistička putovanja u inostranstvo. Pa vidjet ćeš samo. Vidjet ćeš da će sve biti.

nastavku emisije vraćamo se u drugu polovinu 17. i prvu polovinu 18. vijeka. Tada je naime živio italijanski kompozitor, virtuozni violinist i impresario Antonio Vivaldi. Smatra se jednim od najvećih baroknih kompozitora, a uz to već za života bio je veoma uticajan i stekao je širom Europe sljedbenike kao i imitatore. Kada govorimo o uticajima, Vivaldi je bio pionir kada su u pitanju neki aspekti orkestracije, violinske tehnike i programske muzike i učvrstio je formu kao i poziciju novog koncertnog oblika, posebno za solo instrumente i orkestar. Prethodno navedeno uvodi nas u predstavljanje albuma koji se također pojavio na tržištu 10. aprila 2026. a realizovali su ga Modo Antico na čelu sa Federico Mariom Sardelijem. Nismo još rekli da Vivaldijev opus čini fascinantan broj od više od 500 koncerata. Od toga oko 350 je za solo instrumente i gudače, a među njima je 230 za violinu. Ostali su za fagot, violončelo, obou, flautu, violu d'amore, blok flautu, lutnju ili mandolinu. Oko 40 koncerata je za dva instrumenta i gudače, a oko 30 za tri ili više instrumenata i gudače. A mi sada slušamo koncert za gudače RV 112.

Mada mu je astrolog govorio da ne kreće na put, Elias Westcott se ipak zaputio preko okeana. Već drugog dana leta balon se pokvario i suno vratio u talase. Westcott je gledao kako jedan po jedan

od njegovih saputnika nestaju u raljama Ajkula i čekao da dođe red na njega. Onda su Ajkule onjušile Veskota, gadljivo okrenule njušku od njega i udaljile se. Veskot je našao dio gondole koja je bila zakačena za balon i uz malo dobrog vjetra uskoro se našao na nekom pustom otoku. Rubom otoka pružale su se iskrivljene željezne šine, a na njima je stajalo čudno vozilo koje je hrđa gotovo potpuno uništila. Na drveću su rasli narandžasti plodovi, a u samom središtu otoka u jednoj udolini nalazilo se nešto od čega su Veskotu iskočile oči. Najveća gomila zlatnika koju je ikada iko vidio. Udario je nogom u najbliži kamen da provjeri da li je budan. Zlatnici su još uvijek bili tu. Sjajni i okrugli, blještali su na suncu i zveckali u Veskotovim rukama. Odmah je zaronio u to blago, urlao i pjevao. Bio je vjerovatno najbogatiji čovjek na planeti. Poslije nekoliko sati igranja i kupanja u zlatu, Veskot se zamislio. Šta da radi ovdje sa tim zlatom? Sjeo je i razmišljao. Dugo, dugo. I smislio plan. On će, recimo, biti Veskot prvi, a izmislit će Veskota drugog. Veskotu drugom pripada sve blago jer je već odavno tu, a Veskot prvi, to jest on, upravo je stigao na otok. Uspentrao se na jedno drvo, otkinuo dva ploda i ponudio ih Veskotu drugom za dva zlatnika. Ova je pristao, poslije kraćeg razmišljanja, dok je drugi žvakao ukusne plodove. Prvi je odlučio da mu proda zahrđalo vozilo. Tu je nastalo cjenkanje. Potrajalo je sve do večeri, kada se u džep Veskota prvog preselilo 100 zlatnika. Te noći prvi je malo spavao. Razmišljao je šta dalje da radi. Kada je svanulo, nagovorio je Veskota drugog da otvori banku u koju će Veskot prvi uložiti svojih 102 zlatnika i kroz nekoliko dana podići ulog obogaćen dobrim kamatama. Od tog novca otvorio je kockarnicu u kojoj je drugi za samo jednu noć izgubio pun sanduk zlatnika. U kockarnici su se uskoro našle žene i skupe cigare, na koje je Veskot drugi trošio silan novac. Uskoro je prvi podigao fabriku iz koje su izlazili proizvodi koje je drugi najviše volio. Čak mu je Veskot prvi omogućio da balonom ode na dvodnevni izlet, što mu je dobro naplatio. Tako su prolazili dani, Veskot prvi se sve više bogatio, a gomila zlatnika Veskota drugog bivala je sve manja. Međutim, ovoga to uopće nije uznemiravalo. Čitave dane provodio je izležavajući se sa curama u vrelom pjesku ili kupujući egzotične ptice kojih je uskoro bilo puno ostrvo. Veskot prvi je sve to iz prikrajka gledao i zadovoljno trljao ruke. Nakon mnogo dana došao je drugi u krčmu kod prvog, popio pivo i kada je htio da plati, vidio je da nema više ni jednog zlatnika. Prvi mu je oprostio, ali mu je rekao da će u buduće morati zarađivati novac kod njega. Drugi je to prezrivo odbio i pljunuo prvog, nakon čega je nastala strašna tuča u kojoj je demolirana čitava krčma. Drugi se udaljio, psujući, dok je prvi ostao sa komadima leda na izudaranoj glavi. Morao je popiti sredstvo za spavanje da bi usnuo. Tako je tvrdo spavao da nije ni primijetio drugog kako se uvukao u njegovu sobu, uzeo ključ od skrovišta gdje su bili zlatnici i počeo izvlačiti sanduke na pijesak. Veskot prvi sanjao je ružne snove. Probudili su ga glavobolja i škripanje brodske užadi. Otvorio je oči i istrčao na prozor i malo je trebalo da se sruši. Veskot drugi zatezao je

Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim su između ostalog pooštreni uslovi za nabavku i nošenje oružja uz usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije. Zakon o unutrašnjim poslovima podrazumijeva i odredbu o formiranju pomoćne policije koja će biti sastavni dio redovne policije. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da